si myslím, moja mila, kaj mi je to bila sila, kaj mi je to bila sila.